0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama kod Nikopolja.

13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zayed El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji.

14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo, naveo je Vučić na Instagramu. Predsjednik vlade Đuro Macut poručio je da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni, jer dugotrajan toplotni talas

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Dobar dan. Danas ističe licenca za operativni rad NIS-u kao i licenca za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Danas također ističe i licenca JANAF-u za nastavak isporuke sirove nafte. Još uvek nemamo informaciju o odgovoru OFAK-a na sva tri zahteva. Kakav odgovor se očekuje od Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država? U kojoj fazi su pregovori o prodaji NIS-a? Kakva je energetska situacija u Srbiji? Kako se nadoknađuje smanjeni uvoz naftnih derivata koji je nastao zbog suše i niskog vodostaja Dunava? Kako će se prevazići veliki problemi na svetskim tržištima izazvani geopolitičkim potresima? Gosti emisije su Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Još jedna porodica također, a treća je glasnije. Ali to ne znači da su svi Romi takvi. Svi smo različiti bez obzira na boju kože, veru, nacionalnost ili seksualnu orijentaciju. Ne možemo sve trpati u isti koš.
1: Ať už mají jakoukoliv barvu pleti.
2: Slušali ste intervju sa Sarom, frizerkom i tiktokerkom, koja kroz kratke video snimke pokušava da razbije predrasude i stereotipe o romskoj zajednici.

0: Posle Kosovske bitke i kneževe pogibije, vlast u Srbiji preuzela je knjeginja Milica. Stefan je bio maloletan, a postojalo je i ovlašćenje koje joj je ostavio knez da upravlja Srbijom uz pomoć čelnika Radića Postupovića u vreme Kosovske bitke.
1: Ipak, Milica je odmah po Kosovskoj bitci vojnu upravu prenela na iskusnog čelnika Radića, dok je vlast pri važnim odlukama za narod i državu delila sa saborom koji ju je prihvatio kao vladarku.
2: U to vreme Srbiji je pretila opasnost od Ugara i od Turaka. I jedni i drugi su je videli kao područje gde će učvrstiti odbrambenu liniju. U takvim okolnostima vlastela se podelila u dve struje. Jedna je želela savez sa Ugarskom, a druga, brojnija, zahtevala je primirje sa Bajazitom. Stekle su se prilike za politički brak kao zalog opstanka srpske države.
0: Sve četiri starije ćerke Lazara i Milice, koje su se udale između 1364. i 1387. godine, bile su u političkim brakovima. Mara je bila udata za Vuka Brankovića, Dragana za bugarskog cara Ivana Jovana Šišmana, Teodora za palatina na Ugarskom dvoru Nikolu II. Gorjanskog, a Jela za Đurđa II. Stracimirovića Balšića, gospodara Zete.